Det var sangen på Stormiga vatten som Stefan Bosch gjorde på plate i 1982. Opphavsmannen Bjørn Afzelius gjorde den 2 år tidligere i 1980 på albumet Globetrotter. Og så gjorde norske P2-band også sin versjon ut på 90-tallet var det vel? Vi skal høre mer musikk ifra Stefan Bosch og denne plata En liten fågel, og nå skal vi høre en sang som jeg hørte mye på da jeg lå på sykehuset, da jeg gikk i 7. klasse. Da brøt jeg lårbeinet mitt og lå på sykehuset i 6 uker for å få det til å gro skikkelig. Og så hørte jeg på mye musikk, og mamma og pappa kjøpte en kassett åt meg med en Stefan Bosch mens jeg lå på sykehuset. Jeg hadde kassettspillet på rommet mitt, hørte på meg høretelefoner, så jeg ikke skulle forstyrre de andre, og hørte jeg veldig mye på denne Stefan Bosch-musikken. Og en sang jeg husker godt, det er sangen som heter Barfota barn. Og Barfota barn, det er en låt som er signert Torgny Sødeberg.

Hei hei alle sammen. Da ønsker vi velkommen til en times tid med variert trekspillmusikk fra inn- og utland. I programmet Trekspilltoner i dag skal vi la Ole Ellefsæter få sette i gang som første artist ut. Og da heter melodien Store Elgen.

Ole Ellefsæter med Storelgen. Kurt Hagers kommer nå. Og fra deres rikholdige samling så har vi hentet en Evertob-melodi, Linnea.

Kurt Hagers med Linnea. Skal vi se, da er det fra den svenske byen Luleå vi skal hente neste artist. Det er Luleå Akkordeonklubb, og kommer her med Lulesnoa. Vær så god.

Erling Maribo og Tore Sveinsberget med melodien Suzuki Polka. Den finske trekspilleren Taisto Tammi kommer nå, og vi skal høre Taisto i melodien Suopursu.

0: Klokka ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Da får jeg ønske dere velkommen til musikksendingen min her fra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, jeg skal spille dansebandmusikk til dere en times tid. Denne gangen har jeg tenkt å starte med selveste vikingarna. De kommer her med en låt som heter «Få jeg lemna några blommor». Her kommer den.

Jeg har et band fra Tromsø som skal avslutte sendinga mi i kveld. Det skal vi gjøre med en melodi som heter En stor bukett. Derfor ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen.

Ingvar Furubotn, var det en tur på fjorden? Og jeg litt usikker på hvilken fjord han var på, men kanskje han var sammen med Tore Leiren og Sognefjord?

Det var Leif Aase, tror det var han som sang, og så var det Dag Wolf. Lurer på om Dag Wolf spilte gitarer her, men jeg skal ikke si det 100%. Langs norskekysten, det var i hvert fall titelen. Så skal vi til Telemark, til Noragut, og ikke så langt ifra Notodden. Der finner vi en kar som heter Leif Arne Torstensen, og han har en rekord drevet en gruppe som han kaller for Leifen and Friends. Og Leifen and Friends, de skal her synge om hvordan det er å være arbeidsløs.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.